0: fatilimitalu tusi paia fatalo fatu tatou valaau fatalo fatu foʻi ia Tyrell Cornelio ma futamai nei taeao ia fatalo fatu foʻi ia Sam o loo malaga atu mai Hawke's Bay ia gai Levin nei taeao ia tautaile atua i luga le alauso manai fonuu taona mai taona mai
1: O he reme, o ai lesi o na ingoa.
0: He reme, o ai lesi ingoa he reme, whaafo mai tato nuu, siri mai a naifono, a matari tato siri mtari utuspa ila ni tae au. He reme.
2: Sony! Sound of a fuck! So yeah!

0: Pas t'as refait voilà où l'offre en partir. Yeah,
1: pas t'as refait tout le sou, on va te faire pour l'année. Et on va tout ça, on a tout l'aïtité là-bas, il est. Je suis le bon bois. Manan, mon bon maïs.
0: C'est un bon maïs.
1: Pas tout l'aïtité, on a tout le surina, toi, un maïs.
0: C'est un bon maïs, toi.
1: Il faut voir, on a vaï. On a olé. On a fait tout en allée, Naftala et Yesu, à l'époque de Maltitania. Et puis là où il y a eu l'eau, il y a eu l'eau, il y a eu l'eau. On a été tous à l'éleia. Tous à l'éleia, aïe, c'est l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau,
0: l'eau,
1: l'eau, l'eau,
0: l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau,
1: l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, Oni la una vai vai ya ele
0: va tu. Sono mai awole.
1: Ole.
0: Ta fi fiero fino.
1: Ole me la na na fetta la isa ole di e io ne so. E ole. Tu hai pensa io la fatta si se io sei nel fuo mai ai. Ol sei mina e fuo mai ai e poi fatto ai lo ai lo le se sei male sei tu. Ma ti
0: E o so ulona batana le pile al tamana. E ni peyo la la la fa winganga ile wa le we sa no mai ila au. E la la no fa winganga na i tsoi fuang.
1: Yeah. E so fuang al tamat. E ile vo le le e to no al tamat e una la ngona. Pila e o le winganga na la fa winganga. Tu sais, tu as ta volée, tu as ta mona, tu as ta volée, tu as ta
0: volée,
1: tu as ta volée, tu as ta volée, tu as ta volée, tu as ta volée, tu as ta
0: volée, tu as ta volée, tu as ta volée, tu as ta
1: volée, tu as ta volée,
0: tu as ta volée, tu as ta volée,
1: tu as ta volée, tu as ta volée, tu ele a ele andava en aí ele te fuel satou e o avô e mano tu ale este fuel satou unha ele ele foi na tua satou
0: ele foi tu
1: ele foi mati na ele malu se ama na satou ale se na o mati o satou lo le me tu vai satou no vinha ta aqui ele a unha e a tua sou unha na aí ele
0: after
1: le pion sa wai pese na bo e e con atio sa to ya so long na na yen
0: after
1: to my asem ya to forte na tem mo na ngona
0: ah after dai to ma
1: ya after so
0: rapture
2: ya
0: e so fi ngalo le ta pure sa no isem
2: ya
0: E isso foi ngalo mta upo samle ta fu el satau.
2: Ya.
0: Ya sono mai.
2: Ya. Isso longa fingal fa mai o il suling a malu lu male satau. Ya. Isso nga malu mo mo ka ko uma.
0: Ya ole ta pure na mai. Pe mata tal fe ngai le fa punga le fa nga le fa ila unga po ni fa tpese fo i ta we fa bi ta fu el sa ta ru a la la fa mai le ye le fi nga lo sem e pe fo ringa mai ele sa or fa nga le pure ta fu sa ta ru wa ta u ale ya yesu le sa ta u ta sa ta ru a
2: e
0: la la so fi nga lo
2: kere yo
0: ne va tai sa a After he rapture. Fataro for just to allow. Utan Tala, Ivatarofa.
3: Hey Siri.
0: Oh, yeah, oh.
3: Radio 531. Bigger.
0: Thank you, Manuia. No. Yo, Votana.
3: Hello.
0: Yeah, Zaro, my Votana. Oh.
3: Ole.
0: Sono me.
3: Ya, Marsai. Hello.
0: Sono me.
3: Hello.
0: Sono me, lemme what? Putanga.
3: Oh.
0: Tau rambai lema watu lo. Aso rang. Ya olo of. Saro fare tonu mai le sota inga. Tama ya futanga.
3: Hello.
0: Ya saro mai tama.
3: Oi. Ya maro fa kaela ba. Ole seku marti kania. Desira sira ya ile. Seku marti kania. E ala na busu ave ese de kikangia. Ase ir kikangia. Wa paiga el saiko. A de le kupa pe se ia. Se ia. O la sala de o saiko ba ave e de apo. E de oi de kikangia. E su. Ya ba. A ave el saiko ia el be. Pan saiko. Awa ase ide kikagia. E wa faiga sei ko la gara u kuku lu fa kasi sei ko kikagi. E tali la. O se ya. E fu ba. E ala ave se de ole kikagi ma ave su. E a ku e pele. Me.
0: Sei to. Tu fare tutto mi fuori.
3: Hello.
0: Sono mai. Putanga.
3: Oi.
0: Non hai fai molto molto mai lo non già lei molto tua la usa no.
3: Oh. Ora voglio le. Ma salo hai te che il fondo è fare. Al mobili.
0: E allora ma pure il wifi.
3: Tiga galo temo winga ide. E winga ide sa tau. Ma kwai kango sa o ase mo le fak. Ke fa te lo sa kau lue lo sa kau lo kiri. Ai o mga fa ala me la me sa o ise. E de kasi sa kau. Ka kau mga fa sa kau lue. I kolo kota por me yele unko. E pe fo panka e ko fu mana ko mo le o sa ko ro mana sa fa sa ko ro mai a sa o la se pe ti o ro no manga ku se lo ga o le o ye su ro sa ko ar pa fu sa ko ro pe de ba di la ga e ke de sa ko ro le ma ye su ro sa ko
0: a fa le sa ko ro se o ri
3: le manga o ai i nga ia fa ka wa i nga e ko ru se Por que dixo la cau cau saco.
0: E
3: non cau saco uranga de case saco. O sano de unha campingaro se moi do cal como unha e. Foi facer o feita.
0: E afta.
3: E foi no fi.
0: Afta. Afta tama. Vamos lá. Ya, mari fo mai o toida.
4: Por kafu e por alai e o kau o kau por kafu o sa kuru ise oi o kafu e o vai por vai va por oi o vai kai ma le di e mo sa to o le o pang malo e o le o to e ise
0: ise la pesa orfa wang orfa pung ise se pesa orfa wang orfa pung
4: ise me se pinga le di
0: on Aftai. Ai, por
4: aqui. Ela foi na cuputica, e uma vez. Olha um cacara, olha o CC6. Olha aí, se já acabava, e era, o meu era mau de facas. Eu cupo, eu vou moticar, né? Até lá, coisa, mau, o original era um cacara. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,